Mission complete. Equipe în jacă, suntem pret. Playing smart and picky. Curfulis lui un cerpichi. I bastard din amidi. Ștucăși si paraziti. I'm in it when I speak it. Pe muha chei de kipi. Mă sunt ți-ar pe limite.